0: Ayane awulu sapa te.
1: Ya Allah, ala nikah. Ya lebun Abu Jahal, berarti Abu Jahal ki kala kakinwan. Lepon alwe raja jah berpole Abu Lupuri sebetul. Siapa ni kajan surat saya bercakap buat ni kini ka?
0: Ninggil dadak neki.
1: Ya Allah, berpole kinwan kairinga lebar tuk tuk teki pole mila ana Abu Jahal mak nyaurok gerak kakin ban mate dak gusti garo.
0: Yeah.

0: Kul makan kerana Muhammad ngubah ke mah. Le ada sikok ngi bersurat dari Abu Jahal. Tan sama'on. Ah, tak permukin wadah ke sama'on kini. Kakin.
1: Tan zaman ing sunami ya rasih was penan dengan.
0: Ya Allah, yang berangku makin rasa sama'on kini kah. Yang bersama'on permukin wadah kini. Kakin.
1: Dah.

0: Lepada kardul berjahal makin sosok kun ararang patan pun macam macam ki.
1: Sawasidar Abu Jahal segera mojar.
0: Sama lah tak ada pas ngocak Abu Jahal kini kah.
1: Muhammad Ali Sinolab Aroba salak anak sakwi.
0: Ya Allah, tak bujal Muhammad tak menangkan ahli sulap. Sabalik aja pun bujal kini kah.
1: Segera kini nangundang Nabi Muhammad utusan sampun promari.
0: Ya Allah, segera lekas gundang oleh Nabi Muhammad atau sal atau sal makai boleh tengkapi lumaris berangkat kini kepas
1: materi.